0: mbokki ñu ngi leen di nuyuwaat baax baax di leen ziar fassiyene del fi wat ak yeen ci waxtaan wu am solo war ko fekk ak professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet madlabu sifay santé ci ay xéeti jangoro yo xamné dañ ci ñëwaat ak mom lan moy wal jangoro yoyu ak traitement bi nan la wara démé professeur ñu ngi leen nuyu baax baax di leen ziar ba jamm nga am
1: jërëjëf ay imam ñoo ngi lay délo nuyu di am contenté ci dara bi ñu dalal ya imam comme ni ko wax rek sa su nek ni koy andé ci fièvre yi ak ci ganchax yi ak ci alimentation yi ko tay day jël ban taw lay jëtte ya imam
0: tay dañu bëgg ñu waxtané ndoxum fiti ndax damay fa légg ñu naan mom moy ndeyu jangoro yi bo ñu bëggona léralal ndoxum fiti lan nga ñu wax professeur
1: wa jërëjëf ya imam ndoxum fiti bat bu ñu yaq la bat na bo xamné du wolof wa liñ dan wax moy topum seuti manam topum seuti moy lo xamne dang ko jele sey mam wala nga jele ko sey wajur ñu koy wax héréditaire moy lo don alof nak gaay nak dañ ko yak diko ndoxum seuti wa ko meñ ko wax waye li manam bi deug moy topum seuti moy lo don ma lo xam da ko jele lolo top bam exciti seti da yo topum seti
0: d'accord
1: barna nak ti febar yi bari yo xamne topum seti lañ ko mëna wax ndax loy don rek topum seti la kon imam ndoxu seti febar bu yatul la li ëpp ci askan bi diko jambat new na ko amul ndoxu seti seti nak bat bi ñu bari ñi koy laaj nan bat bi askam na ci français am na ci français ñi koy wax la syphilis du sang mon ne koy la syphilis du sang
0: d'accord
1: kon mu nek febar bo xamne li ëpp ci askan bi ñu koy dundu traitement nak imam nek traitement bu duré ndax da ngay gis lélek ci ni ñu non kay ñu fajj ko joni
0: waaw
1: té siti lo xamne yang ko jëlé say mam di lako say wajur nga da koy fajj joni lool imam wax di gal té gu ci xam xam kon li nga xamne moy li wër moy siti traitement civil lay am lu mu néw di ko traiter 6 mois ndax syphilis du sang nak ci drette la nek
0: kon yang koy wax nga né joni kon dafa melni yow da nga dakk joni
1: waaw imam joni bari wul ci nima ko mëna xew moy joni té mëna la dama jappalé ci kilam ci médecin modèle lam moy ki nga xamné té bopam day metti bu dem jël ab dom dal di nan
0: d'accord
1: wala dara am day metti mu dem jël dara dal di nan lool mëna ko wëjju bu mais bu dé nak ci plante yi li ëpp ci plante yi 99% virgule nangam mom day fa traitement civil
0: d'accord di fatali mbok yi professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet madlabu sifay santé comme ñu koy waxé mom mi ngi fac ci walu bio muy ay gantiax traitement civil def également professeur bo ñu bëggono wax ndoxum fiti lan moy ay symptômes manam nuñ koy ragné ci nit ki
1: voilà jërëjëf ya imam siti symptômes yi dafa yaatu té bo démé ci zone tropicale moy bëre bu roqurqani
0: waaw
1: té fu melni fu roqurqani rek lélé falé gën ci ëpp fa gënné mën na fa def lu melni ay pitch wala sax mën na gën ci kaw yaram bi manam ngay waxatu te bo waxato da ngay gis liquide bu genn te bay wax siti ya imam bokay waxatu da ngay sentir nexay bo xamne machallah
0: day neex
1: lol waaw nga xamne ko dafa bok ci mandage siti
0: d'accord
1: dafa jaxassok nak febaru dermatoid manam tay lu melni liñ wax eczema ñukay wax courbeut wala sax lu melni xéti allergie amna xéti yo xamne allergie la fekk du siti mais li ti debar moy imam gis nga siti moy ubi opportunité ay tawat ba paré aussi moy corsé tawat bi barna tay ko am tawat bu nek ci yaramam fekk ndoxu siti mo nek ci ginaaw
0: do corsé
1: wala yalla xamna ko tax li nit ki amé tawat dem médecine moderne du faju dem ci médecine traditionnel du faju fekk siti bi mo nek ci ginaaw tawat bi kon so amé tawat dang kay bolé de traité walé ndoxu siti bi kon fébar la bo xamné imam lu nakare fajj la même aussi da ngay sentir fièvre sa yaram manam yaram bi tang
0: wi tang
1: sax su nek tolu ci presque ay 39 degrés ba 40 degrés même aussi da ngay am fatigue générale moy choono fo tolu yaram bi metti wala courbature deng ngay sentir yakh yi di roux ngay sentir rek bob bi metti ngay mel luy jeex te aussi do lek gis nga motax gis nga boy nan garbu dox seti
0: waaw
1: garbu bax da ngay lek normal
0: ngay lek
1: bu bax ko xamne kon seti bi man tax aussi ngay ñak appétit
0: d'accord
1: ni ñu dañu japp né moy cité pour ñom manam fek gennu sérum rek do cité li nga wax sax malade bi patient wala patiente né ko am nga cité mu né non awma cité ndax gennu ci yaramam fekk mi ngi am yeneen man rek yeneen symptôme yo xam ngi fenc yaramam
0: ah kon même bu genn tamit touté ngam ko
1: ah kay wax na la ko
0: d'accord
1: nga lelek da lay def japp sa yaram nga am courbatir amé fatigue générale yaram bi metti fo tollu bo yewo de men de la dour maram ngi xom day delo bo yewu men nelawul
0: nga xam ko
1: nga ñak appétit deng sa yaram di jeex ñu yakkat sax da nga amé yeneen xéti fièvre yo xam ngi nonu deng kon man rek dafa yatu ya imam
0: d'accord
1: deng imam city febar la bo xamné day wër day wër mais il faut nga top sa traitement
0: d'accord
1: dafa am nak ci suñu alimentation
0: ni lek
1: wa li nga xamné moy tax febar du gaaw wër xam nañu sénégal li ëpp sénégal yi dañu bëgg dawlin
0: dawlin
1: wa dañu bëgg dawlin imam diiw yalla xam nako wa ba ci diiw sénégal gi
0: wa
1: diiw sénégal aussi boy bari la koy lek aussi sa sétu du wër ndax ci gatt gi la jogé

0: taw bi wéré nak aussi man nga le quatre yoy
1: d'accord professeur docteur Amadou Sambou borom cabinet man le mutifay santé mi ngi Touba aljion bu nek ak samedi ak dimanche mom mi ngi fi ci ndam ci deux voies yi cabinet mom mo jakarlok Elton bi ñi nga xamné ñi ngi ci Touba ak liko wër waye ben fele ci daru morti altine bu nek la fay nek à partir de 8h japp 18h mi ngi ci sorti daru morti bi fi jakarlok espace jeune professeur nak ñu wax wax nga ñu jangoro ji wax nga ñu symptôme manam mandarga yi wax nga ñu kiko am tamit lek yi mu wara moytandiko legui nak traitement bi wala bok lan ngay baxé mbok yi ko am nga xamné xeyna ñi ngi lay dégg amuñu doolé wala sori nañu mënu ñu ñëw wala mënu ñu jot ci yaw loléen di baxé lo xamné dina buñ ko toppé dina mëna am wër gu yaram ci sen city
0: jërëjëf ay imam machallah imam ñun askan bi lañ fi nekkal
1: waaw
0: té yakarna ko top suñu émission man ak yow sensibiliser ci la nek sa su nek moy fexé ba nak lañuy xamé nak lañuy def ba xam suñu alimentation nak lañuy dundé nak lañuy def ba xam ci gantax gi ni ci wara dundé moy nak lañuy def ba xam ci gantax gi nak lañ ci fajo lo sa su nek yakarna ku bay xel suñu émission ci yoré yu dem sa su nek ya imam barna garab yu bari yu mëna fa cité waaw li ci jottu nak moy li ma wax légui
1: moy
0: da ngay wañi ba paré yenn xéti lekki wañir gerté wañir sopir wañir aussi méw pir wañir yap wata bor rawat na yap bay nga wañi aussi jeun bu ñuul ya boy wala jeunu ton yi koku na kay wañi man ka baña bay mais da ngay wañi bu fekké né dafa genn sayram nak nga bayiko mo geul ci jamono joju jeur sa traitement da ngay wër
1: lék
0: sax nga gis ko xamné amna garab bu baax ci cet imam
1: waaw
0: fekké né dafa bayiwu lek yi nga xamne moy soxat febar bi
1: d'accord
0: kon liñuy wax reenu rand baxna
1: waw
0: reenu feex imam baxna
1: waw
0: reenu tiaxat
1: waw
0: baxna
1: waw
0: koku soko jile nga am ci bu nek ben reen nga baxal ko ci 1 litre d'eau suko defé nga ci nan kaas matin bi soir ko ku koy def inshallah nga tagok city waxna la city du febar bu ñi fajj joni joni city traitement civil la lu mu neew ne diko fajj juroom ben wer jeul nga
1: di fatali yi ñi nga xamni doylo nañ la tay tam ci ni ngi ko waxe ak leral yek ni ngi leen baxé amna ay traitement yu def spécial ci cabinet bi
0: yalla xamna ko imam lolou yakarna ne ñi nga xamne defrante ni ak ñom xamne ci dara ñun soxla wuñu comme niko gaay def rek di jël nan fañ nañ ki wala fañ nañ kéré ñun suñu garab dañ ko def comme niko saay bu wax rek top leen ma jërul jël aw yatt di doon nan top leen ma ñi li ëpp ci suñu client wala bok suñu patient wala patiente ki faju moy indi keneen liñu def ci radio bi moy sensibiliser askan ndax amna ay produit man nañ ko jaay man lañ wax nangam mais gis nañ comme ni ko waxe rek askan wi neew doole ak ni nga xamne sor nañu def faju nañ fu nek son nañu motax ñuy expliquer askan wi so amé tawat symptôme mandergay ak ganjax koy faj
1: machallah dirijeuf professeur docteur Ahmadou Sambou liñu jërëlen ci waxtu jeexna lo taggo
0: dirijeuf ay imam comme ni ko waxe rek ñogi Dakar ñogi Touba ñogi daru morti
1: Dakar mo fay nek alarba ak alkhamis fiti fadia et poi demain Touba mi fi nek aljuma samedi ak dimanche ci ndam ci deux voies yi janok Elton bi ma ngay nek fele nga xamne ni mom moy daru morti altiné ci sox daru morti bi janok espace jeune ngeen mën ko wo nak ci 77 630 45 73 muy docteur Ahmadou Sambou borom cabinet madla bu siway santé mbokki jeur ngeen jëf fami nan yoon
2: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport

0: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo ak tele bi jëm iliport Benno FM 106.0
1: cabinet padium ciosan wa keur borom dar moti nek fi ci touba daru marnan feggo keur serigne mbake abdourahman dende keur cheikh mohamedou falilou mbake ci touba daru marnan xal wi joge ci tele bi jëm ci penjum daru marnan wa cabinet padium ciosan wa keur borom dar moti di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki niki diko soxale mo xam emorit bi nebbu ak bi feñ bir buy joy bir buy séré bir buy def bolotma tank yu tang tank yu ruh tank yu metti tank yu xar yaram mu def ay picci karaw gu rouge li lepp wa cabinet padium ciosan wa keur borom dara moti dañu koy traiter sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen wote ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen ñi yore jangoro yi estomac dënd buy tang wet yu metti mbag yu metti ak ñi nga xamne dañu amé jangoro ilger gastri li lepp wa cabinet padium ciosan dañu koy traiter jigen judul yek banex ci kaw lalam ak jigen ji nga xamne buy gis reglam biram day metti lool gor gu new katan tele ci kaw lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandiw mu wef lool joko nak wa cabinet padium ciosan wa keur borom daru moti nek fi ci touba daru marnan andi nañ len cabinet bi ginaa ñu ko ubé Dakarou ak Mbacké andi nañ ñen ko fi nga xamné modi Touba Daru Marnan ngir mu gën leena jégué samonté leen ak seen wërgu yaram ngir ngeen mëna am katan mëna dox ci seen yitté cabinet padium ciosan wa keur borom daru dañuy faj li di prostate tour ndox bu jégué yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoroy asthme mo xam asthme bi nga donnu dañu koy traiter yaram muy def ngalaw dañu koy traiter bu féké da nga tejju bu mëno am liggéey wala sax lo yaakar mo tass wala lo wara jox nit doko am ba man ko jox li lepp mbirum rab la mo xamanteni luñuy traité la mo xam dañu na liggey lum ci meuna doon wa cabinet padium ciosan bo jox ak ñom ci sen numéro téléphone yi dañ la ci indil ay solution yam mengo ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86

0: mbokki julit yi, mbokki talibé yi, mbokki Sénégal, wergu yaram di lu am solo ci doomu adama dina tax mu mëna liggéey, mëna jaamu Yalla. Lolo tax clinique 18 safar wa kër Cheikh Abdul Qadir Mbacké ci njital Serigne Modou Abdoulaye Lo ak ñam ko sékkal sam fi ci rond-point digënté Mbacké ak Touba, Jakarlo ak Rara bi jëm Daru Salam ngir and ak askan wi ci am pacc mu mucc ayib Cheikh ko itam ak ay borom xam xam yu rañéku clinique 18 safar wa kër Serigne Abdul Qadir Mbacké bo fa démé dang fa fekk médecin général di fajj ay xéetu fièvre yu wuté dang fa fekk itam cardiologie di fajj lepp lu jëm ci walu dënn ak xol ak yu ni mel dang fa fekk itam urologie di saytu mbirum tour ndox ak xéetu jangoro yi nga xamné dina ci aju amnañu it sinéko rawatina lu jëm ci walu gorñi ORL xam xamam match jëm ci walu tawat yi aju ci nopp ophtalmologie amnañu spécialiste buy fajj lu jëm ci walu yax clinique 18 safar wa kër Serigne Abdul Qadir Mbacké amnañu it dermatologie di fajj lepp lu jëm ci walu der ak xéetu tawat yi nga xamné dana ci aju pédiatrie di sayt wergu yaramu xalé yi maternité jigen ñi tollu ci walu muccu ñuy saytu seen wergu yaram dimbalé len bañu mëna muccu ci jamm amnañu itam dentiste di fajj lepp lu jëm ci walu bëñ amnañu itam service di jaay ay lunettes ci xéet yu wuté ñu nal ko optique clinique 18 safar wa kër Serigne Abdul Qadir Mbacké bo fa démé itam dang fa fekk bloc opératoire kenn ku nekk xamna né tawat yi bari na lool té wuté budé ko xamné da aajo ñu opéré ko amnañu matériel bu mucc ayib yo xamné danañu ko opéré té ko ci aw yoon ba Yalla dimbalé ko jox ko wérgu yaramam ci biir loolu itam fièvre bala nga koy fajj dang koy gis wala nga xamna mu tëddé loolo tax amnañu itam échographie fibroscopie di xéetu radio bu mucc ayib bo xamné da fay gis jangoro yi nga xamné dafa xawa laq laboratoire ci xéetu analyse yu wuté yu téggu ci yoon ay résultat yu mucc ayib clinique 18 safar wa kër Serigne Abdul Qadir Mbacké amnañu itam hospitalisation manam ay salle ay lal yu mucc ayib am itam mbolém jumtuka yi nga xamné malade bi dana ko yitéwo kon mbokk yi képp ko xamné yaangi yegg tawat ci ñu la tuddal faxal gaaw nga wuti clinique 18 safar wa kër Serigne Abdul Qadir Mbacké sam fi ci rond-point digënté Mbacké ak Touba Jakarlo ak Rara bi jëm Daru Salam dang fa fekk personnel ay borom xam xam ñu am yar ñu tagat talibé Serigne Touba danañu la téru dalal la waxtaan ak yow xol naka lañuy def ba fajj lila dal ci katnul suñu borom ba taxna ñongi talal loxo mbolé mbokki julit yi mbolé mbokki talibé man nga leena wo ci 33 976 56 82 wala 77 548 61 97 clinique 18 safar wa kër Serigne Abdul Qadir Mbacké ño ñaanal Cheikh Mohamadul Muntaka yal na fi yag lol te and ak wir ba yegali ay mebetam ci l'islam bi te ñu and ko ak mom
1: ar len ci jangoro yi mieux vaut prévenir qu'essayer de guérir
2: képp kuy talibé Serigne Touba fo mën ci nekk ci biir réew mi ak bitim réew ginnaaw bi Touba ci kanam jotee ndigal ci Cheikh Mohamadul Muntaka Mbacké yalla na fi yàgg lool te ànd ko gwér jëm ci liggéey bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe Cheikh Ahmadul Khadim Université bu Touba di liggéeyu assainissement bi defar yoon yi taaral ko defar canal bu mag bi toll ci 4700 mètres ngir yóbbu ndoxum taw mi fi mu war a dem liggéey bi nag xayma nañ ko ci 7 milliards mbokk yi 5 million ngi nit ak genn wal ñooy nekk Touba ci màggal gi boo ci dollee ñi màggal si wut xam ne murit yi luñ song daan ko Touba ci kanam di sàkku ci ku ko mën mu jaayante joxe 7000 francs bu ñu dajale 7000 francs kon 7 milliards yi day dal di mat ci lu gaaw te yomb ku ko mën joxe waaleel say waayjur ak say mbokk lépp xéewal rek lay doon bu àndeg weer wu nekk 200 yu sax Touba ci kanam dina def ci Touba lu yem aduna kon ay ca mourid liggey bangok bum lal souf budé maxit wala wave da ngay dugg fi ñi fayé facture gis fa Touba ci kanam nga duggal sa jaayante wala 78 544 33 33 78 544 33 33 wala application Touba ci kanam wala nga dag reçu ci ñi koy jaay jërëjëfé borom Touba
3: liggey bu mum lal souf nañ ko yëkëti bu lol lu ñu yëkëti bum lal souf إعلام كلمة الله العليا لو دوم موي ليغي